0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

drame, en flod lätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlapp i lyset fra en månestrål.

Hallå, hallå! Där var vi på lufta med ett nytt program i serien Traxpaltoner med Roger Hansson som programledare. Det blir en timmes tid med försäljlig varierat musik. Så häng på, så ska vi göra det så gott vi kan i den här dagen. Vi startar med Walter Erikssons orkester idag. Den har med sig Sven Tollefsen på traxpel. Melodien heter för Vals vid svenska gränsen.

Vi lytta på Luleå Akkordeonklubb med en shottis som heter for Trolldans. Over til en helt annen sjanger. Eileen King er en dame som synger country. Vi har plukket ut en låt som heter for In an Irish Country Home.

0: Hallo, hallo, hallo. Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Vi byr på artister som Mavis Staples, Jimmy Vaughan, Little Feat, Kev Mo, Walter Trout, JJ Gray and Mofro, Sue Foley og norske artister som Reidar Larsen, Kåre Virud, Damer I Blues, Tora Dahle Ågård, Notodden Blues Band, Marius Lien og så Rag & Bone Man da. Europas beste bluesopplevelse. Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Billetter I salg på Ticketmaster nå. Hjertelig velkommen.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Sideco Blues fra Rogaland og Gregers Live. Eftas Blues lørdag 16. august klokken 15.00. Swampy Rhythm and Experience navnet på musikkgumboen fra Rogaland. Sett av lørdag 16. august hos Hamar Bluesklubb og Gregers Live klokken 15.00 med Swampy Rhythm and Blues Experience.
2: God atmosfär och det följer gästerna också. Jag vill se att du följer det som hemma när du på hotellet här. Mm. Och det vill jag se att det gör vi också vi som jobbar här.
3: Det är ju Norges storstue detta här egentligen.
2: Det vill jag se. Si. Jag vill se si det. Herregud. Vi har ju hela 157 rum och är helt nyupppussade sedan 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation så hel upppussing. Ja. Så det har ju blivit en för de som har varit på gamla Nobel och gamla Västvästen Karl Johan. Det var ju det vi hette för. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hilsa på oss och se alla förändringar som har skett. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotell. Så gå in på www.karljohan.no och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida. Så att, bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
3: Bluesen säljer CD:er med ypperlig blues på. Noe av det bästa du kan tänka dig och vi kan gärna sända en lista över det vi har. Ta kontakt på 9088 44 38 9088 44 38 eller sänd mail till eifel@online.no. Mer sommerlig musikk til våre kjære lyttere av Blues Train Cornelis Røsvik med en klassiker han har vel nesten ikke annet Ångbåt Blues Vær så god
4: Fremme grann og til Forlåt oss er I nå Ligger vekk som svår

visslat ut här. Vilken slags sida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

Så har jeg funnet fram dansebandet Mix til dere. Her kommer de med en melodi som heter «I en liten svinglåt».

0: Den gången var vintrarna kallare än nu.
1: Och fastan bara till 6 eller 7.
0: Bröllopans Josten Gårder känna gott i hög.
1: Den gången flirar folk med mig.

0: för 20 ambassadörer.
1: Det var dålig honorar för bespalt för döra.
0: I veckan var det 5 som pessade ut och på 8 var det 5 som slåss.

Du hørte Staut sammen med Marion Ravn, det var du. Nå skal vi ha en tur opp I Gudbrandsdalen. Her kommer Vonn med en ny låt som heter rett og slett Vonn.

Det var PK Dansefolket med Truck Driving Man. Du har det klart for Stine Benedikte, Or General, heter låta.

Du hørte Åsmund Åmli Band med låta Bjorøyl. Neste ut det Ottar Big Hand Johansen. Her kommer han med låta Song for Solis.

0: Se så glada ni blir. Så glada ni blir.
1: Ja, det var ett liveupptag med Ågrens kapell från Sverige. Fritt att få Carmen Sita het låten där. Nu ska vi ha dansbandinslaget här i det svenska hörnet vart och vi ska höra bandet Martinez ifrån 2001 från då det var Ragnetta Olsson som frontet bandet och här har han med sig en som heter Henrik Åberg på duett. Henrik Åberg han slog igenom i sikte mot stjärnorna på svensk TV på 90-talet. Nu ska Ragnetta och Henrik och Martinez synga om en dans i morgonsolen.

Gunnar Wiklund, vi ska gå hand I hand. Så ska vi hylla fjällövergången över Filefjäll, nämligen det som förr I tiden het E68. Idag heter det E16. Det är också känt som den fjällövergången I Norge som är minst vinterstängt I hvert fall mellan öst och väst. Vi ska höra stamvägvisa, för det är ju stamväg som det regnes om. Den är vägen från Oslo till Bergen och då är det Kristen Olav Grøttebø sammen med gruppa Longhorn som synger det de kallar för stamvägvisa.

0: Thank you.
1: Klockan är 23.00.
2: Det är lite grann av Radio Mayhem sitt musikalska förspel nu ikväll. Det gjenstår någon låt på menyn. Men ikke förtvil, det är beständig musik här på Radio Mayhem. Från midnatt så switchar vi över till Music Nonstop, som var det fram till måndag klockan 16. Radio Mayhem, din lokalradio längst norr, önskar dig en hejdundrande god natt. Och tack för att akkurat du lyssnar på. Vi hörs.